ke boele ke tlola tlole hobane ke utlwile o fumane ngwana ngwanana ke utlwile o fumane o moshimane ke ona o sale teng re a leboha modimo motle kana go tsohle le sia le o tlo le tshware hantle le sia le o tlo le hlokomele le sia le eno o tlo le rute le holele pela modimo re a leboha hle re a leboha era ke tswa tabentsena o ntumelle hanyane fela ke nke mothinya ke le ka utlwa bohloko ha go thwe ka mona ka kapa botshabela hona le ngwana ya fumanetse ngwana ntlwaneng ke ngwana sekolo yeno ao batho batswadi rona batho ba baholo ha re ke re tataiseng bana ha re ke re feng bana tataiso e nepahetseng